fin, quoi basse gagne, wana babukate, libondande, bisuka na bisuka, bisuka na bisuka.